0: ན་ན་བེ་ཁ་ན་ཡ་ཡ་ན་ཏ་སེན་ན་ཏེ་ཇོ་ཏང་ང་ཏ་མོ་ཤར་དེ་གང་གོར་ལི་ཏོང་གར་ཨ་ཏམ་ཅིག་ཡིན་དྲ་སིམ་ཁོང་ཁ་ཅིག་གོར་ཡ་ཡ་ཅིག་ཡིན་སེ་ཇུན་ད་ཏོ་ཁོན་ད་ང་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཤ་ཏམ་དེ་ཡིན་དྲ་ཅིག་སོ་རིན་ཅིག་ཏམ་དེ་ཡིན་ཏ་ཏ་ཡ་ན་ཡ་ན་ཏེ་ན་ཉེ་མ་ཚོ་ན་ཏོ་ཟ་ཟབ་དེ་ན་ཇ་ཨུ་ཟ tini, kara jizhen ku tono no ngih kara ka tin che zini, kara gong pan to zini. Ya ti tona za ni ga, ta chok sa ni gi che se koko zina ya na, kok za wa gong yu se koko, nzo mo khala yu se koko. Ta ta ya na che sha chi go za ni ga, ta fchir cha li so na, jik tin ka na za gong me che zi gra, ta kar ge shema ya na chi jia tam me che zi go na ma re.
1: Nga ni ga cho lu nda, ya lap si chi ni lam bu na, mar gok tu chi ni chen pe na, rji da mok so nga lak so yin, ki tsi ga chob de yin se jo, a jen tsim si siya nam da yin. Ya ti har san chi ki sha na wa yang gong jo la sha su zo ke na ku mu ya ga nya su zo ke da ta ta chi ni ge sha chi ya zi na wa ya da ke ge kar de ne na si sum sa ke che de zo ne ri ko sum si ge sa sa zo ne ri ge ka yin ji ne na che sa ni ga wa ya ta por ja ke long na zi yo da mo ra ke long na zi yo wa yang mu la ke wa ke long na zi yo wa ya da chi ni ga ko ge zi na man ni ko ge zi na man ओया दन जिकतिन कांगो कीजगी नरी द सान थंग लाम जिकी नरी या तियार सच कि जो ने ना जो कगरी खेसम द ओया कोन मु ठग गया रह तर को से को क नि द लेस्टर कला का लेस्टर या तियार सच कि शा ने ना ओया कन दा मु सेव दीरा दे गय कर तो उरा ओया ने क आ का ता कि तो नरा या न चुआ ना दि मु दि रव सर कगन न दजु नाम ना हो ने क खान न दजु ага то ча си чэг зы мы калын син цу зы ана чэ сэр не гин жон кон зы ама дэ чо кэ сай зы жэм дэ на кэм жон кон зы ё сун дэ гэ стэ мани а я не кэм рэ дэ не на ни тэ рэн сэ тэ мани вэ ли чэ а си шэ на тэ ни вэ ли бэ на си пэн о эн дэ тэ ма тэ гэн го ма дэ на кэ чэн кэ тэ ма ча ла ни ла кэм ла ри шэн а ин ла му си ти о я гэ ка ка та чи гэ о я чэ му са у зы ша та ndo chake sha ta ji ne na ta ki nung nung se ko no ka o ya te se khung ge ye ji ta ta ni nda ta kala ma sa si ni nda chang ra mu ko si ni o nda mu ka ta ni o ya ka na ngai da ri nda ma ra wai da li da si sha ta ya ta har san chi ni sha ne ya na o ya ni tu ni ka ta ba ge da nga ge nang de o ya san de har ku sir ku da li gi na yin ti tir ku ti cha cha ri ge ngo wa nda sa sha lu ri ge ta ku da sta sa cha yi da na de da nya sa ke lu song na de da tum chi ka ya nya sa si chi zin la ga sta sa o ya da mu ge ke ge ko zen na er ka pu ko pu da tak tam chi ke ko zen na sa da ta na ai da tu ni da chi gi gi cha ki re zin da cha sa ka ma ko re zin nga ta sim ta na nga chi chi to gon gon na de nga da chi ka ba cha na de da ko ngi zin ngi ke ri yin chi da lo ki zin ngi zer ko chi zin nga ta sim yo ya za na ba Kyokza nigi, nigi chiba changa sta yikki, na ora chagi nya yikki. Chaki lungrung darubshi yana mendi tato, oya, nga hunsa sunga huna yin, nga hunsa chaga chigana yin. Ya, diyaar san chikimsha na yina, ganza nung shibdi ga cheko nirgo. Ogzunga nandazira, kazunga nandazira taitali, diyaar khatam khekimsha li nyato na maariya, da heka hongi khaso na maariya. Si chunga niwili chunga akshibshi go nirgo, wu chunga niwili mbena akshibshi go nirya. Yarın tutuk kau soyta senizi. Hangi akşam o kita senizi. Tani, içi sigara sana tozuk dik onları. Sara kukka muzik saytali, gani rikçan ku sarı içtik tak onları ya. Aya, doksa aniga çoğuna, da karna kaya ya kuan nazırı ya. Da tığına kanda pa çoğun nazırı ya. Da çemci girca ma sa nazırı ya. Aya, da yedin na kırge kımsın ya. Çoksa aniga çoğuna yana, gani gıştini şandı ya stagara. Da tanı kaça niyangı yunu, sasamba kına gayu. ki to batna diyu oya are tera ka dam sib dira ek se unigi oya ne ka ka ta sira ne ga jog ji gi je chi sti ni sa gi gi ka chi sti ni da se sti sa bara le ye ki ya ko ti ma ni shig du ye ki ya zi ta to ni da nya ti na si tang ma da la a tu ru mu tang ma ka la da to ni ni ma ta sa ngan so ne na sa sa ka ga sta ma ma chi ra al ng cha ku cha li da li chi ta ma no ng cha ku chi li da li ni sta ta za it ma ya sa ta tu ni ta ya

zi yam o xin yang zhe zi nar ni ji na qi yam o zhu yang ku na jian ji yang ke yam o le le ya la qin ji ge ne na e pe no yam o sa me da long qin ga ni ne pe pe yam o sa me yang tang qin qiu ne na pe me yam o sa me da de rong pa na pa ni yam o ye ne ya de rong ma pe me tu ji yam o chong yang a qin yan ca ga long qi de yam o de da nga mu xi la ga ni du yam o xi ya ta wu xi ma ta du yam o xi da ga ma ru xi la ga na ga du yam o xi yang cha che si mi yang a che yam o le le yang ngu kra sha mi ji kho ta yam o tong yang ga ya tang sha ri yin ji ji na yam o ta ga da dong ti xiong ni na e pa ma yam o sa ma dan di ji xiong ni na e pa ma yam o sa ma ya te ra pa la ga ga nu chi da yam o ya na ta te ra ma pa ni o da yam o ya na na to ro ng shu ko ga ni r nga yam o da ta te ra nyam khu ma ni yam o na ya la gu ra ta ma da du se yam o kha ala ko na na wi da se yam o la ta ma ku la la ga yam sa na yam o me la kalata long e ga lu chi pa ta ta ni sa cha ri chen ta yi zi zi zi ga xin no ge hon bu ta ga ng xu ge a go bu huan ta sa ba si ju ti a jia hun zu pa xin de la ndu je sta tong ni ga yi ta zi sla cha zan bu ge yin a jia hun zan zi hu ma la chi mi tang yi a jia hun ng sim che huan ni ma chi ge pa ri ᱱᱩᱪᱤ ᱜᱚᱴᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱟᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱞᱟᱴ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱜᱮᱭᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱛᱤᱧᱡᱩᱱᱩ ᱜᱷᱱᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫ ᱪᱮ ᱱᱛᱟᱡ ᱜᱷᱚᱱᱩ ᱦᱟᱨᱛᱟᱣ ᱪᱟᱨᱪᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱥ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱᱩ ᱛᱤᱛᱮᱨ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱟᱛᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮᱭᱚ ᱦᱚᱣᱟᱪ ᱡᱩᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱭᱟᱢᱚ ᱠᱷᱥᱢᱵᱚ ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱥᱚᱱᱡᱤ Tani ku tsuur jia khun qindib ge hta tibra ngu tsa langi sari gnur nyamta shirar gara toni. Di nemo khumbu chotung ge gaja yungju ge ta togni lamluk ge ngigandra ton. Narmil tsamziga xiangmag ta xiari spilung chivar sikunu ta Sātani ngūn kūrī lam lūgī. Kālāngamā kārstūngā mātūnā. Kālāngamā kātāmchīgū chōtūngā tāptēstani. Ngāmūnī lāmāchī. Nyechū hūtrikā tīsā siyāngamā kārgārā tūnī. Tāwā nyechā tāmbātā khusūnzūngīnī. Gacchā gacchā āngīyūr chīrgā tāmchīgū chērī. Dī tīsā mūkā tāngnūrā. lam ta che sa song yi xiang ge qiu ga cu ge yang ta xie ra ge ran ju nian nu ge te er gu tan ke ge xiu ju xi xi ta me ge ru ke le ri xia po ru ge mo ge xia ji zhong yi nu ri di qi zi na sa mi xi ji de nu ni me de zhi ji zhong xi zhen da zi ge dang yi zhong nu ri ge Цикуа хтанга си няма ти сянин. Хчиаран ханура нямта. Сянга чука цуга калама карджи тели. Сиду замзига. Сян бама кыртанга мархимтани.
ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ཁལམ ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས